0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och fortälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är en fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dra kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så är dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen. Som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock nu när dock vill. Och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fin vär då. Så kan du fara på Rabbohytta. Där får du kaffe och vaffler och en hyggelig prat först, antar jag. Och kvill lite pöten, för då går ner igen. Och folkehjälp i korgen, Norsk Folkehjälp avdelning korgen, den blir ju fin i löpa antalet på forskjellige platser. Plus enkelt ifrån turistföreningen sen gäng och. Så det blir tryggt och fär på den här turen och blir det avlyst. Hvis det blir dåligt vär så må de ju avlyst. Och då må de bara gang in på Facebook, de skulle annonsere det der, og likas på Hemnes turistforening si hjemmeside på nettet. Da står det der om det blir avlyst.
1: Det er ikke verdens beste værmelding.
0: Nei.
1: Det er jo meldt litt nedbør i starten på dagen i alle fall, og så kan det vel hende at det blir vind av det også.
0: Det vet man ikke, Nei. Men det går an å prøve. Det går an å snu. Kom til korgen og drekk kaffe hvis det er gale vær.
1: Se på hjemmesiden til turistforeningen i alle fall.
0: Ja, det bør de gjøre. Og så har jeg en melding om Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røsvatnet i år. De reiser oppover den 8. mai og håper på rask smelting frem til da. Hvis de skulle gjerne være i kontakt med noen, så kunne de hatt en båt som de kunne lede ut i Tustervatnet i løpet av veka 21. og 22. uke. Det her er for eventuelt å kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Hvis du kjenner noen som kan ha sett ut båten så tidlig, så vil de gjerne høre og kunne ha fått lånt den. Og det helsen hun, Grete Irene Solvoll, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervatnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått lånt min, men han står så olaglig til.
1: Ja, det vil ikke passe.
0: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
0: Det skal vi gjøre. Da får vi, ja.
1: Det blir 17. mai-fest overalt.
0: Det blir det. Uansett vær, så blir det fest. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag. Klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
1: Det gjør vi.
0: Jeg blir stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Det går ikke.
1: Og Terje han har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.